Kur det kvinta kvist fats, då att gisa misserier, skorsa kve fysnar dats. E kur ne dit tjörs kouder, am stål kvist belgjonum, dis mentja sig en kloder, en påver schumarum. Bot pel kulöts,